0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Hồng Y Giúp Bi cầu nguyện cho hòa bình tại Kiev,
2: Ukraine. Ngày 15 tháng 7, ngày thứ ba của chuyến viếng thăm Ukraine tại thủ đô Kiev, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã cầu nguyện bằng tiếng Ukraine, xin Thiên Chúa bảo vệ đất nước đang chịu đau khổ vì chiến tranh và ban một nền hòa bình công chính.
1: Đức Hồng Y Zuppi cầu nguyện, xin ban một nền hòa bình chính đáng để các tù binh có thể trở về nhà, trẻ em được đoàn tụ với gia đình, những người mất tích được tìm thấy và mọi người có thể khóc thương trước thi hài người thân đã ngã xuống. Xin soi sáng cho mỗi người lòng can đảm và sự khôn ngoan để trở thành những người kiến tạo hòa bình. Đức Hồng Y Giuppi đến Ukraine vào tối ngày 13 tháng 7, bắt đầu thăm Lviv và Kiev đêm 14 tháng 7. Chuyến viếng thăm Ukraine của Ngài nhằm chuyển trao sự gần gũi của Đức Thánh Cha và củng cố những kênh hợp tác nhân đạo do Tòa Thánh khởi xướng. Các nỗ lực tập trung vào việc trao đổi tù binh, đưa trẻ em bị cưỡng ép chuyển sang Nga trở về và hồi hương thi hài những người tử trận. Vào chiều ngày 15 tháng 7, Đức Hồng Y gặp gỡ các hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ địa phương hoạt động trong lĩnh vực này, cùng với các cuộc thảo luận cấp chính thức. Tại Kiev, Đức Hồng Y tham dự lễ kỷ niệm biến cố rửa tội của Rus Kiev diễn ra hàng năm vào ngày 15 tháng 7 và kỷ niệm việc Ukraine được Kitô hóa vào năm 988 bởi ông Hoàng Volodymyr Đại Đế, một vị thánh trong cả giáo hội công giáo và chính thống giáo, tượng trưng cho cội nguồn lịch sử và tâm linh của Đông Âu. Tại quảng trường Thánh Mikae, Ngài đặt một bó hoa hồng đỏ trước bức tường tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, đọc lời cầu xin một nền hòa bình công bằng cho vùng đất mà Đức Giáo hoàng Francisco thường mô tả là bị dày xéo. Ngài cũng xin Thánh Volodymyr chuyển cầu, soi sáng tâm trí và con tim của Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga để mở ra những con đường công lý và hòa bình. Lời cầu nguyện cho hòa bình cũng là sợi chỉ xuyên suốt các sự kiện trong chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Giuppi tại Ukraine. Tại Lviv, Ngài đã thăm một trại giam tù binh, gặp chính quyền địa phương và ôm chào những người di tản đang được Cộng đoàn Thánh Egidio hỗ trợ, đồng thời chuyển đến họ sự gần gũi của Đức Thánh Cha.
2: Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức an tử.
1: Vatican, trong bối cảnh Quốc hội Pháp tiến hành cuộc bỏ phiếu cuối cùng ngày 15 tháng 7 về dự luật trợ giúp để chết, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống tái khẳng định lập trường, phản đối mọi hình thức an tử và trợ tử. Cha Andrea Roberto Chucci, trưởng ấn Hàn Lâm Viện, kêu gọi xây dựng một nền văn minh bảo vệ sự sống, giúp mỗi người sống trọn vẹn và không bị bỏ lại một mình ngay cả trong giờ phút cuối đời.
2: Trao đổi với Vatican News, cha Andrea Roberto Chiocchi nhấn mạnh rằng anh chị em không thể lấy đi sự sống của nhau bởi tình huynh đệ phải phục vụ sự sống chứ không dẫn đến cái chết. Cha nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Pháp về việc tôn trọng sự sống con người. Nhìn nhận tiến trình lập pháp là vấn đề phức tạp, kéo dài và gây nhiều tranh cãi, cha Chiocchi kêu gọi xã hội dành mọi thời gian và sự khôn ngoan cần thiết để xây dựng một nền văn minh bảo vệ sự sống con người. Cha nhắc lại lời Đức Thánh Cha rằng bảo vệ sự sống là mục tiêu của nền văn minh. Cha nói, cần giúp mỗi người nam nữ sống ngay cả trong giây phút qua đời, vẫn là một người nữ, người nam ngay trong giờ chết. Theo Ngài, giúp một người đối diện với cái chết không có nghĩa là gây ra cái chết, nhưng là đồng hành để họ sống trọn vẹn giây phút cuối cùng. Trưởng ấn Hàn Lâm Viện cũng cảnh báo về sự cô đơn hiện sinh và văn hóa. Khi một người đang chịu đau khổ lớn lao, bị bỏ lại hoàn toàn một mình, đó là một thực trạng kêu thấu tới trời. Nhắc lại mối nguy của văn hóa vứt bỏ mà Đức Giáo hoàng Francisco đã nhấn mạnh, cha lưu ý, Chúng ta được dựng nên để cùng nhau trưởng thành và sống, để nâng đỡ lẫn nhau, chứ không phải bị loại bỏ vì bệnh tật, tuổi già hay yếu đuối. Theo cha Chiocchi, trước hết, giáo hội có thể mang đến sự gần gũi theo gương Chúa Giêsu, đấng đến gần và đích thân chia sẻ hoàn cảnh của những người đau khổ. Cha cũng nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Pháp về sự phát triển chăm sóc giảm nhẹ, không để ai một mình đối diện với đau khổ và cái chết. Cha nói, chúng ta là anh chị em và chúng ta cùng nhau trải qua những biến cố của cuộc sống. Điều này tất nhiên cũng áp dụng cho cái chết, một thời điểm quyết định. Chúng ta không thể cô đơn vào thời điểm này.
1: Pháp hợp pháp hóa quyền được trợ giúp để chết.
2: Pháp. Ngày 15 tháng 7, Quốc hội Pháp đã thông qua lần cuối dự luật thiết lập quyền được trợ giúp để chết, bao gồm an tử và trợ tử. Văn bản được chấp thuận với 291 phiếu thuận và 241 phiếu chống sau nhiều lần bất đồng giữa Quốc hội và Thượng viện. Tuy nhiên, luật chưa thể được ban hành trước khi Hội đồng Hiến pháp hoàn tất việc xem xét.
1: Cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 291-241 diễn ra 3 năm sau khi Tổng thống Emmanuel Macron, người đã biến điều này thành một trong những lời hứa tranh cử quan trọng của mình, lần đầu tiên đưa vấn đề này ra tranh luận toàn quốc. Cuộc bỏ phiếu khép lại hơn một năm tranh luận gay gắt và tình trạng bế tắc giữa Quốc hội và Thượng viện và đưa Pháp trở thành một trong số ít các quốc gia châu Âu hợp pháp hóa hình thức này, cùng với Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Tây Ban Nha. Sau khi Thượng viện nhiều lần bác bỏ văn bản, chính phủ đã vận dụng Điều 45 của Hiến pháp, trao cho Quốc hội quyền quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, luật chưa có hiệu lực ngay, vì một phần văn bản sẽ được chuyển đến Hội đồng Hiến pháp để thẩm định trước khi được Tổng thống ban hành. Dự luật cho phép cả an tử, trong đó bác sĩ hoặc y tá trực tiếp sử dụng chất gây chết người và trợ tử khi bệnh nhân tự sử dụng chất này. Năm điều kiện để áp dụng luật là người yêu cầu phải là người trưởng thành, cư trú ổn định tại Pháp, mắc bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi ở giai đoạn tiến triển hoặc cuối đời, chịu đau khổ không thể thuyên giảm và có khả năng bày tỏ quyết định tự do, sáng suốt. Về nguyên tắc, theo dự luật, bệnh nhân phải tự sử dụng chất gây chết người. Nhân viên y tế chỉ can thiệp khi người đó không đủ khả năng thể chất. Một dự luật riêng về mở rộng chăm sóc giảm nhẹ nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn. Trong bối cảnh hơn 20% tỉnh của Pháp vẫn chưa có đơn vị chăm sóc giảm nhẹ. Những người phản đối cho rằng luật mới quá dễ dãi, trao quyền quyết định lớn cho một bác sĩ, trong khi thời gian cân nhắc chỉ 2 ngày và gia đình không được bảo đảm quyền biết hay kháng nghị. Tiêu chí như bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi và đau khổ không thể chịu đựng bị xem là mơ hồ, có thể khiến hơn 1 triệu người đủ điều kiện. Các giám mục Pháp nhiều lần cảnh báo rằng văn bản có thể làm thay đổi tận căn quan niệm về chăm sóc, tình liên đới và việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Các ngài kêu gọi ưu tiên đồng hành với người bệnh đến cuối đời, bởi xã hội cần sự trợ giúp để sống hơn là sự trợ giúp để chết.
2: Bệnh viện của Tòa Thánh kết hợp nghiên cứu và chăm sóc trẻ em.
1: Roma, Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù, thường được gọi là Bệnh viện của Đức Giáo Hoàng, tiếp tục giữ vị trí tiên phong trong nghiên cứu y khoa nhi khoa, đồng thời bảo đảm mọi trẻ em được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến. Với lịch sử hơn 150 năm, bệnh viện kết hợp công nghệ, nghiên cứu và sự lắng nghe để chăm sóc những bệnh nhi mắc các bệnh lý phức tạp từ nhiều quốc gia.
2: Được thành lập tại Roma năm 1869, Bambino Gesù hiện có 6 cơ sở tại Roma và vùng Lazio. Với khoảng 4.000 nhân viên, trong đó gần 2.000 người tham gia các hoạt động nghiên cứu. Đây là bệnh viện nhi khoa và trung tâm nghiên cứu lớn nhất châu Âu, thuộc sở hữu của Tòa Thánh và hợp tác với Hệ thống Y tế Quốc gia Ý để cung cấp dịch vụ miễn phí cho bệnh nhân. Ông Tiziano Onesti, chủ tịch bệnh viện, nhấn mạnh rằng Bambino Gesù phải luôn đi đầu trong nghiên cứu, không phải để tự hào về thành tựu, nhưng để tìm ra những phương pháp điều trị mới, cứu sống trẻ em và trao cho các em một tương lai. Theo ông, các phương pháp tiên tiến phải được mở rộng cho tất cả mọi người. Tháng 10 năm 2025, Bệnh viện khánh thành phòng thí nghiệm liệu pháp gen rộng gần 700 m² nhằm phát triển các liệu pháp tế bào biến đổi gen để điều trị bệnh di truyền.

0: giúp bệnh viện tạo nên sự khác biệt, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn nhất.
1: Giáo hội Uruguay chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
0: Uruguay, ngày 14 tháng 7, trong cuộc gặp gỡ báo chí tại trụ sở Hội đồng Giám mục Uruguay, Đức Hồng Y Daniel Sturna, Tổng Giám mục Montevideo cho biết, Đức Thánh Cha Leo 14 dự kiến viếng thăm Uruguay vào tháng 11 năm nay, trong khuôn khổ chuyến tông du đầu tiên của Ngài đến Mỹ Latin.
1: Lời mời như Đức Hồng Y kể lại, bắt nguồn từ ngày bầu chọn giáo hoàng vào tháng 5 năm 2025. Khi Đức Thánh Cha Leo được bầu chọn, tôi đã nói với Ngài trong lời chào mở đầu của mình. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con đang chờ Ngài. Chúng con đến từ Uruguay. Xin nhớ rằng, Đức Francisco đã không đến thăm Uruguay và Argentina. Vì vậy, chúng con đang chờ Ngài. Đức Hồng Y nhấn mạnh đến niềm vui đón tiếp Đức Thánh Cha và nêu bật giá trị của chuyến viếng thăm, không chỉ đối với người Công giáo, mà còn đối với toàn thể Uruguay. Theo Ngài, mặc dù đất nước này thường được biết đến với chủ nghĩa thế tục, Đức Giáo Hoàng vẫn là Đức Giáo Hoàng và vẫn giữ vai trò quan trọng trên thế giới. Theo Đức Hồng Y Sturla, chuyến đi có thể diễn ra từ đầu đến giữa tháng 11, với các điểm tại Uruguay, Argentina và Peru. Tuy nhiên, ngày tháng và hành trình chưa được xác nhận chính thức, thông báo của Tòa Thánh được chờ đợi vào cuối tháng 7. Giáo hội Uruguay mong muốn quốc gia này là chặng đầu tiên của chuyến đi, một phái đoàn tiền trạm do Tòa Thánh cử đến để khảo sát Montevideo, Florida và Paysandú. Chương trình dự kiến có thể bao gồm thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ 33 ở Florida, bổn mạng của Uruguay, đặc biệt vào ngày lễ kính Đức Mẹ, Chúa Nhật, mùng 8 tháng 11. Tại Montevideo, giáo hội ưu tiên tổ chức cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha và những người được các hoạt động xã hội Công giáo phục vụ tại khu vực Casa Valle. Đức Hồng Y Sturla nhấn mạnh rằng, đây là nơi nằm trong trái tim của giáo hội Uruguay. Đức Hồng Y nhấn mạnh, điều quan trọng là chúng tôi phải giới thiệu những nơi này với Đức Thánh Cha và những người dân ở đó cũng có cơ hội gặp gỡ Đức Thánh Cha. Đó là điều chúng tôi mong muốn và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Đó là một trong những ưu tiên trong chương trình nghị sự của Đức Giáo Hoàng trong chuyến thăm Montevideo. Đức Thánh Cha cũng dự kiến hội kiến Tổng thống Yamandu Oshii, người đã đích thân chuyển lời mời Ngài đến thăm đất nước. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm không chỉ là niềm vui của người Công giáo, nhưng còn có ý nghĩa đối với toàn thể Uruguay. Bởi Đức Giáo Hoàng là một nhân tố hiệp nhất và là một tiếng nói có ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới giáo hội.
0: Các giám mục Philippines khẳng định bệnh tâm thần không phải là dấu hiệu của đức tin yếu kém hay hình phạt của Thiên Chúa.
1: Philippines, trong thư mục vụ về sức khỏe tâm thần, Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi các cộng đoàn giáo hội trở thành nơi an toàn để người đau khổ được lắng nghe, đón nhận và trợ giúp. Các giám mục khẳng định, bệnh tâm thần không phải là dấu hiệu của đức tin yếu kém hay hình phạt của Thiên Chúa, đồng thời khuyến khích tìm đến sự hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.
0: Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines về sức khỏe tâm thần được thông qua tại Đại hội Toàn thể lần thứ 132, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 tại tỉnh Misamis Occidental. Trong thư, các giám mục nhận định hàng triệu người Philippines, đặc biệt là người trẻ, đang mang những gánh nặng vô hình như lo âu, trầm cảm, nghiện ngập, cô đơn, mất người thân và tuyệt vọng. Một nghiên cứu gần đây ước tính có từ 7 đến 12,5 triệu người tại nước này được chuẩn đoán mắc một dạng rối loạn tâm thần, phổ biến nhất là lo âu nghiêm trọng và trầm cảm. Thư mục vụ nhấn mạnh, bệnh tâm thần không phải là dấu hiệu của đức tin yếu kém, cũng không phải là hình phạt của Thiên Chúa. Giống như mọi căn bệnh khác, tình trạng này cần được thấu hiểu, chăm sóc thích hợp và đồng hành với lòng trắc ẩn. Phẩm giá của con người được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa, không thể bị bất kỳ căn bệnh nào tước mất. Theo các giám mục, nghèo đói, thất nghiệp, nợ nần, xung đột gia đình, di cư, thiên tai, cờ bạc trực tuyến và các hình thức nghiện ngập đang làm gia tăng đau khổ tâm lý. Việc sử dụng thiếu kiểm soát công nghệ và trí tuệ nhân tạo cũng có thể dẫn đến lo âu, cô đơn, bắt nạt trên mạng và lệ thuộc. Các ngài kêu gọi giáo xứ, gia đình, trường học và các cộng đoàn giáo hội trở thành nơi cho mọi người có thể xin giúp đỡ

0: mà không sợ bị phán xét. Tìm đến bác sĩ, nhà tâm lý hay chuyên viên tâm lý không phải là thiếu đức tin, bởi sự tự chữa lành của Thiên Chúa cũng được thực hiện qua các nhân viên y tế. Các giám mục cũng xin lỗi các gia đình có người thân qua đời vì tự tử, nhưng từng cảm thấy không được giáo hội đón nhận, đồng thời khẳng định không ai phải đau khổ một mình.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
2: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
0: Caritas Công giáo, sứ mạng đổi mới và kiến tạo các cộng đồng chăm sóc.
3: Bác ái Caritas không phải là một hoạt động tùy chọn, một phong trào nhất thời hay một công tác từ thiện thuần túy xã hội. Bác ái thuộc về chính bản chất và sứ vụ của giáo hội. Suốt chiều dài lịch sử, căn tính của giáo hội được biểu lộ qua ba hoạt động liên kết hữu cơ: rao giảng lời Chúa, cử hành các bí tích và phục vụ bác ái. Trong thông điệp Deus Caritas Est, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI khẳng định ba hoạt động ấy lệ thuộc vào nhau và không thể tách rời nhau. Việc phục vụ bác ái đối với giáo hội không phải là một cách thức hoạt động trợ giúp có thể giao cho người khác, nhưng nó thuộc về bản chất của giáo hội, là một biểu lộ bản chất không thể từ bỏ được. Tiếp nối giáo huấn này, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, bác ái là một phần thiết yếu của giáo hội. Nếu không có bác ái thì không có giáo hội. Bác ái thể hiện tình yêu của giáo hội và giáo hội tự thể hiện qua bác ái. Quá trình hình thành mạng lưới toàn cầu. Mạng lưới Caritas bắt nguồn từ những sáng kiến mục vụ nhằm đáp lại nghèo đói và bất công cuối thế kỷ 19. Ngày 9 tháng 11 năm 1897, Linh mục Laurent Wegmann thành lập tại Köln, Đức, Hiệp hội Bác ái Công giáo Đức, tổ chức Caritas địa phương đầu tiên. Năm 1916, tổ chức được Hội đồng Giám mục Đức công nhận. Đến tháng 12 năm 1951, dưới sự bảo trợ của Tòa Thánh, Caritas quốc tế chính thức được thành lập tại Roma với 13 thành viên sáng lập. Bắt đầu, Caritas chủ yếu cung cấp lương thực và cứu trợ nạn nhân thiên tai, chiến tranh. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các cuộc khủng hoảng tại Nigeria, Bangladesh, Ethiopia và Rwanda cho thấy cứu trợ tức thời không đủ để giải quyết tận gốc nghèo đói. Vì thế, Caritas từng bước mở rộng sứ vụ sang phòng ngừa thiên tai, phục hồi sinh kế, cổ võ hòa bình, hòa giải và phát triển cộng đồng bền vững. Từ thập niên 1990, trước sự suy giảm nguồn viện trợ và yêu cầu giải trình ngày càng cao, các tổ chức Caritas địa phương chú trọng hơn đến quản trị minh bạch, huy động nội lực và sự tham gia của cộng đồng. Sau đại hội năm 1999, cơ chế hoạt động theo khu vực được tăng cường, giúp các giáo hội địa phương chủ động xác định nhu cầu và ưu tiên. Người nghèo vì thế không còn chỉ là đối tượng nhận trợ giúp, nhưng trở thành chủ thể tham gia vào tiến trình phát triển. Hiện nay, Caritas quốc tế quy tụ 162 tổ chức thành viên hiện diện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, được tổ chức thành 7 khu vực. Văn phòng Tổng thư ký tại Vatican phụ trách điều phối cứu trợ khẩn cấp, vận động chính sách, truyền thông và nâng cao năng lực. Các văn phòng tại Liên Hiệp Quốc góp phần đưa tiếng nói của người nghèo và những cộng đồng dễ bị tổn thương đến các diễn đàn quốc tế. Caritas châu Á thành lập năm 1999, hiện có 24 thành viên và văn phòng điều phối tại Bangkok, Thái Lan. Các tổ chức Caritas quốc gia liên kết với Hội đồng Giám mục địa phương, đồng thời cam kết thực hiện các nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm giải trình và bảo vệ người thụ hưởng.
4: Chặng đường của Caritas Việt Nam. Lịch sử Caritas Việt Nam gắn liền với những thăng trầm của giáo hội và đất nước. Trong thập niên 1950, Phái đoàn Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo tại Việt Nam, đặc biệt là nhằm trợ giúp những người di cư. Năm 1965, nhờ nỗ lực của Linh mục Lawson Mooney và sự hỗ trợ của Đức cha Phêrô Phạm Ngọc Trì, Caritas Việt Nam đã chính thức được thành lập. Sau đó, các văn phòng Caritas giáo phận tại miền Nam lần lượt ra đời, phối hợp cứu trợ nạn nhân của chiến tranh và thiên tai. Dưới sự phụ trách của Đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền, hoạt động bác ái được mở rộng sang các lĩnh vực y tế, giáo dục trẻ em nghèo và dạy nghề cho phụ nữ. Năm 1972, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được giao phụ trách Caritas Việt Nam. Ngài thành lập Hội Hợp tác để xây dựng lại Việt Nam, chuyên xây dựng những làng định cư và trung tâm xã hội tại các khu vực có đông người di dân. Đến tháng 6 năm 1976, Caritas Việt Nam phải tạm ngưng hoạt động và bàn giao các cơ sở vật chất cho chính quyền sở tại. Tháng 10 năm 2000, Hội đồng Giám mục Việt Nam thành lập Ủy ban Bác ái xã hội và bổ nhiệm Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoang làm chủ tịch. Qua các hoạt động âm thầm và bền bỉ dành cho người nghèo, những người nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân bão lụt và dịch bệnh, Caritas Việt Nam được nhà nước cho phép hoạt động trở lại với tư cách pháp nhân. Hiện nay, Caritas Việt Nam có văn phòng đặt tại Giáo xứ Fatima Bình Triệu, thành phố Thủ Đức, cùng với 27 văn phòng Caritas giáo phận và mạng lưới các ban bác ái giáo xứ. Khoảng 180 nhân viên chuyên trách và hơn 70.000 hội viên, tình nguyện viên và cộng tác viên đang cùng nhau đóng góp lời cầu nguyện, công sức và tài chính cho các hoạt động bác ái, góp phần phục vụ những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Đổi mới phương thức mục vụ, phát triển con người toàn diện. Caritas Việt Nam đang chuyển từ mô hình cứu trợ ngắn hạn sang sự phát triển bền vững và toàn diện. Với ba lĩnh vực chiến lược, cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sinh kế, phát triển con người toàn diện, cổ võ hòa bình và bảo vệ môi trường. Kinh nghiệm các trận lũ miền Trung cho thấy lòng quảng đại thường dâng cao khi thảm họa vừa xảy ra, nhưng giảm nhanh sau khi nước rút. Trong khi đó, người dân còn phải sửa chữa nhà, khôi phục sản xuất, chữa trị bệnh tật và ổn định việc học cho con cái. Caritas được mời gọi hiện diện trong giai đoạn ít được chú ý ấy, không chỉ trao quà nhưng cùng cộng đồng lập kế hoạch phục hồi sinh kế và tăng khả năng phòng ngừa. Đối tượng ưu tiên là những người ít có cơ hội tiếp cận phúc lợi xã hội như bệnh nhân có HIV/AIDS, những người khuyết tật, trẻ em nghèo, những người di dân và các gia đình bấp bênh. Mục tiêu là giúp họ nhận ra phẩm giá, năng lực và quyền tham gia để trở thành chủ thể của tiến trình phát triển. Đây là sự chuyển đổi quan trọng trong cách thực thi bác ái. Người nghèo không còn bị nhìn như những người chỉ biết đón nhận, nhưng là những anh chị em có kinh nghiệm, sáng kiến và có khả năng đóng góp cho cộng đồng. Sự trợ giúp chỉ thật sự đạt được mục đích khi khơi dậy được nội lực, phục hồi lòng tự trọng và mở ra cho con người khả năng tự quyết định tương lai của mình. Vì thế, một chương trình Caritas không chỉ được đánh giá qua số tiền đã chi hay số phần quà đã trao. Điều cần được quan tâm là những thay đổi lâu dài trong đời sống của người thụ hưởng. Trẻ em có thể tiếp tục đến trường, những người khuyết tật có cơ hội làm việc, những bệnh nhân được hòa nhập, những người di dân được bảo vệ và các gia đình có thể tự ổn định cuộc sống.
3: Sứ mạng sinh thái toàn diện và các cộng đồng chăm sóc. Một đổi mới mang tính thời đại là gắn hoạt động bác ái với việc bảo vệ ngôi nhà chung theo tinh thần thông điệp Laudato Si và chiến dịch Together We, chúng ta cùng nhau. Laudato Si chỉ ra rằng khủng hoảng môi trường và khủng hoảng xã hội không phải là hai vấn đề tách biệt, nhưng là một cuộc khủng hoảng duy nhất và toàn diện. Các trình thuật của sách sáng thế gợi ý rằng sự hiện hữu của con người dựa trên ba mối tương quan nền tảng gắn bó chặt chẽ với nhau. Tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với đất đai. Khi sự hài hòa ấy bị phá vỡ, tội lỗi sẽ biểu lộ với tất cả sức mạnh hủy diệt của nó trong các cuộc chiến tranh, trong các hình thức bạo lực và ngược đãi khác nhau, trong việc bỏ rơi những người dễ bị tổn thương nhất và trong các cuộc tấn công chống lại thiên nhiên. Vì thế, chiến dịch toàn cầu Together We, chúng ta cùng nhau do Caritas quốc tế phát động nhằm mục đích kêu gọi xây dựng các cộng đồng chăm sóc. Một cộng đồng chăm sóc không chỉ phân phát quà cho người nghèo, nhưng còn quan tâm đến chất lượng nguồn nước, không khí, thực phẩm, môi trường sống và khả năng ứng phó với thiên tai. Tại đó, mỗi thành viên ý thức rằng những lựa chọn tiêu dùng, sử dụng năng lượng và xử lý rác thải đều có ảnh hưởng đến những người yếu thế. Lãnh đạo chăm sóc cũng giúp vượt qua quan niệm coi thiên nhiên như nguồn tài nguyên để khai thác vô giới hạn. Con người được mời gọi trở thành người quản lý có trách nhiệm, biết đón nhận thụ tạo như quà tặng của Thiên Chúa và gìn giữ quà tặng ấy cho những người đến sau. Thực hành đức ái chính trị giữa đời thường, thông điệp Fratelli Tutti còn mở ra cho hoạt động Caritas một chiều kích quan trọng về đức bác ái chính trị. Tình yêu không chỉ thể hiện trong tương quan trực tiếp giữa người với người, nhưng còn đòi hỏi dấn thân thay đổi những cơ cấu gây bất công. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi thúc đẩy việc lập ra những định chế lành mạnh hơn, những quy định công bằng hơn, những cơ cấu mang tính liên đới hơn. Ngài giải thích, nếu việc giúp người già qua sông là một hành vi bác ái cao đẹp, thì việc một chính trị gia xây cầu cũng là một hành vi bác ái. Bởi đó, Caritas không thể chỉ chữa trị hậu quả, nhưng còn phải nghiên cứu nguyên nhân, vận động chính sách và kết nối các lực lượng xã hội để bảo vệ người yếu thế. Đang khi người khác giúp người bằng cách cho họ ăn, thì chính chính trị gia tạo công ăn việc làm cho họ, và đó là một hình thức thực hành bác ái cao vời, làm vẻ vang cho hoạt động chính trị của người đó. Thực hành đức ái chính trị không biến Caritas thành một tổ chức đảng phái, nhưng là lựa chọn đứng về phía phẩm giá con người, lên tiếng trước cơ chế loại trừ và góp phần xây dựng chính sách công bằng. Một dự án nước sạch, chương trình tạo việc làm hay sáng kiến bảo vệ trẻ em đều có thể trở thành hình thức bác ái lâu dài. Đức ái chính trị cũng đòi hỏi Caritas xây dựng những mối quan hệ cộng tác lành mạnh với chính quyền, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, trường học và những cộng đồng tôn giáo khác. Những vấn đề như nghèo đói, di dân, biến đổi khí hậu, khuyết tật hay bảo vệ trẻ em không thể được giải quyết bởi một tổ chức đơn lẻ. Trong tiến trình ấy, Caritas mang đến một đóng góp riêng, đặt con người và phẩm giá con người ở trung tâm. Hiệu quả kinh tế hoặc thành tích của dự án không thể trở thành lý do để xem nhẹ quyền lợi, sự an toàn và tiếng nói của những người được phục vụ.
4: Những định hướng cho tương lai. Trong một thế giới mà cảm thức thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất đang dần bị phai nhạt và ước mơ làm việc cùng nhau vì công lý và hòa bình dường như là một điều viễn vông lỗi thời, Caritas được mời gọi làm chứng rằng tình huynh đệ không phải là một ý tưởng xa vời nhưng có thể trở thành nguyên tắc định hướng đời sống xã hội. Định hướng đầu tiên là phát triển lực lượng tình nguyện viên ngày càng chuyên nghiệp, đặc biệt là nơi giới trẻ. Lòng nhiệt thành cần được nâng đỡ bằng việc đào tạo, cơ cấu tổ chức rõ ràng, các quy tắc bảo vệ người thụ hưởng và một lãnh đạo bác ái sống động để những chiến lược ngắn hạn có thể trở thành sự dấn thân lâu dài cho công ích. Định hướng thứ hai là tăng cường sự phối hợp giữa văn phòng trung ương, 27 văn phòng Caritas giáo phận và các ban bác ái giáo xứ. Việc chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm, chuyên môn và các nguồn lực sẽ giúp cho toàn mạng lưới tránh sự chồng chéo, không bỏ sót những hoàn cảnh khó khăn và đáp ứng hiệu quả hơn trong những trường hợp khẩn cấp. Định hướng thứ ba là chuyển mạnh từ tư duy nhận viện trợ sang chia sẻ phổ quát. Nguồn lực của Caritas Việt Nam ngày càng đến từ sự đóng góp quảng đại của nhiều người Việt trong và ngoài nước. Một cộng đồng dù chưa giàu có, vẫn có thể trở thành chủ thể trao ban, sẵn sàng chia sẻ với các dân tộc đang chịu chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc hay quốc gia. Sau cùng, đổi mới Caritas không chỉ là đổi mới về kỹ thuật quản trị hay là phương thức gây quỹ, nhưng trước hết là đổi mới cách nhìn. Từ ban phát sang đồng hành, từ cứu trợ sang phát triển, từ những dự án riêng lẻ sang kiến tạo cộng đồng, từ lòng tốt tự phát sang một nền văn hóa chăm sóc. Khi ấy, người nghèo được đặt ở trung tâm đời sống giáo hội, mỗi giáo xứ có thể trở thành một cộng đồng chăm sóc và mỗi hành vi bác ái góp phần làm cho tình yêu của Thiên Chúa trở nên hữu hình giữa lòng thế giới.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
4: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng, hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 17 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Hồng Y giúp Bi cầu nguyện cho hòa bình tại Kiev,
2: Ukraine. Ngày 15 tháng 7, ngày thứ ba của chuyến viếng thăm Ukraine tại thủ đô Kiev, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã cầu nguyện bằng tiếng Ukraine, xin Thiên Chúa bảo vệ đất nước đang chịu đau khổ vì chiến tranh và ban một nền hòa bình công chính.
1: Đức Hồng Y Zuppi cầu nguyện, xin ban một nền hòa bình chính đáng để các tù binh có thể trở về nhà, trẻ em được đoàn tụ với gia đình, những người mất tích được tìm thấy và mọi người có thể khóc thương trước thi hài người thân đã ngã xuống. Xin soi sáng cho mỗi người lòng can đảm và sự khôn ngoan để trở thành những người kiến tạo hòa bình. Đức Hồng Y Zuppi đến Ukraine vào tối ngày 13 tháng 7, bắt đầu thăm Lviv và Kiev đêm 14 tháng 7. Chuyến viếng thăm Ukraine của Ngài nhằm chuyển trao sự gần gũi của Đức Thánh Cha và củng cố những kênh hợp tác nhân đạo do Tòa Thánh khởi xướng. Các nỗ lực tập trung vào việc trao đổi tù binh, đưa trẻ em bị cưỡng ép chuyển sang Nga trở về và hồi hương thi hài những người tử trận. Vào chiều ngày 15 tháng 7, Đức Hồng Y gặp gỡ các hiệp hội và các tổ chức phi chính phủ địa phương hoạt động trong lĩnh vực này, cùng với các cuộc thảo luận cấp chính thức. Tại Kiev, Đức Hồng Y tham dự lễ kỷ niệm biến cố rửa tội của Rus Kiev diễn ra hàng năm vào ngày 15 tháng 7 và kỷ niệm việc Ukraine được Kitô hóa vào năm 988 bởi ông Hoàng Volodymyr Đại Đế, một vị thánh trong cả giáo hội công giáo và chính thống giáo, tượng trưng cho cội nguồn lịch sử và tâm linh của Đông Âu. Tại quảng trường Thánh Mikae, Ngài đặt một bó hoa hồng đỏ trước bức tường tưởng niệm các nạn nhân chiến tranh, đọc lời cầu xin một nền hòa bình công bằng cho vùng đất mà Đức Giáo hoàng Francisco thường mô tả là bị dày xéo. Ngài cũng xin Thánh Volodymyr chuyển cầu, soi sáng tâm trí và con tim của Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga để mở ra những con đường công lý và hòa bình. Lời cầu nguyện cho hòa bình cũng là sợi chỉ xuyên suốt các sự kiện trong chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Zuppi tại Ukraine. Tại Lviv, Ngài đã thăm một trại giam tù binh, gặp chính quyền địa phương và ôm chào những người di tản đang được Cộng đoàn Thánh Egidio hỗ trợ, đồng thời chuyển đến họ sự gần gũi của Đức Thánh Cha.
2: Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức an tử.
1: Vatican, trong bối cảnh Quốc hội Pháp tiến hành cuộc bỏ phiếu cuối cùng ngày 15 tháng 7 về dự luật trợ giúp đẻ chết, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống tái khẳng định lập trường phản đối mọi hình thức an tử và trợ tử. Cha Andrea Roberto Chucci, trưởng ấn Hàn Lâm Viện, kêu gọi xây dựng một nền văn minh bảo vệ sự sống, giúp mỗi người sống trọn vẹn và không bị bỏ lại một mình ngay cả trong giờ phút cuối đời.
2: Trao đổi với Vatican News, cha Andrea Roberto Chucci nhấn mạnh rằng anh chị em không thể lấy đi sự sống của nhau bởi tình huynh đệ phải phục vụ sự sống chứ không dẫn đến cái chết. Cha nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Pháp về việc tôn trọng sự sống con người. Nhìn nhận tiến trình lập pháp là vấn đề phức tạp, kéo dài và gây nhiều tranh cãi, cha Chucci kêu gọi xã hội dành mọi thời gian và sự khôn ngoan cần thiết để xây dựng một nền văn minh bảo vệ sự sống con người. Cha nhắc lại lời Đức Thánh Cha rằng bảo vệ sự sống là mục tiêu của nền văn minh. Cha nói, cần giúp mỗi người nam nữ sống ngay cả trong giây phút qua đời, vẫn là một người nữ, người nam ngay trong giờ chết. Theo Ngài, giúp một người đối diện với cái chết không có nghĩa là gây ra cái chết, nhưng là đồng hành để họ sống trọn vẹn giây phút cuối cùng. Trưởng ấn Hàn Lâm Viện cũng cảnh báo về sự cô đơn hiện sinh và văn hóa. Khi một người đang chịu đau khổ lớn lao, bị bỏ lại hoàn toàn một mình, đó là một thực trạng kêu thấu tới trời. Nhắc lại mối nguy của văn hóa vứt bỏ mà Đức Giáo hoàng Francisco đã nhấn mạnh, cha lưu ý, Chúng ta được dựng nên để cùng nhau trưởng thành và sống, để nâng đỡ lẫn nhau, chứ không phải bị loại bỏ vì bệnh tật, tuổi già hay yếu đuối. Theo cha Chiocchi, trước hết, giáo hội có thể mang đến sự gần gũi theo gương Chúa Giêsu, đấng đến gần và đích thân chia sẻ hoàn cảnh của những người đau khổ. Cha cũng nhắc lại lời kêu gọi của các giám mục Pháp về sự phát triển chăm sóc giảm nhẹ, không để ai một mình đối diện với đau khổ và cái chết. Cha nói, chúng ta là anh chị em và chúng ta cùng nhau trải qua những biến cố của cuộc sống. Điều này tất nhiên cũng áp dụng cho cái chết, một thời điểm quyết định. Chúng ta không thể cô đơn vào thời điểm này.
1: Pháp hợp pháp hóa quyền được trợ giúp để chết.
2: Pháp. Ngày 15 tháng 7, Quốc hội Pháp đã thông qua lần cuối dự luật thiết lập quyền được trợ giúp để chết, bao gồm an tử và trợ tử. Văn bản được chấp thuận với 291 phiếu thuận và 241 phiếu chống sau nhiều lần bất đồng giữa Quốc hội và Thượng viện. Tuy nhiên, luật chưa thể được ban hành trước khi Hội đồng Hiến pháp hoàn tất việc xem xét.
1: Cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ 291-241 diễn ra 3 năm sau khi Tổng thống Emmanuel Macron, người đã biến điều này thành một trong những lời hứa tranh cử quan trọng của mình, lần đầu tiên đưa vấn đề này ra tranh luận toàn quốc. Cuộc bỏ phiếu khép lại hơn một năm tranh luận gay gắt và tình trạng bế tắc giữa Quốc hội và Thượng viện và đưa Pháp trở thành một trong số ít các quốc gia châu Âu hợp pháp hóa hình thức này, cùng với Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Tây Ban Nha. Sau khi Thượng viện nhiều lần bác bỏ văn bản, chính phủ đã vận dụng Điều 45 của Hiến pháp, trao cho Quốc hội quyền quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, luật chưa có hiệu lực ngay, vì một phần văn bản sẽ được chuyển đến Hội đồng Hiến pháp để thẩm định trước khi được Tổng thống ban hành. Dự luật cho phép cả an tử, trong đó bác sĩ hoặc y tá trực tiếp sử dụng chất gây chết người và trợ tử khi bệnh nhân tự sử dụng chất này. Năm điều kiện để áp dụng luật là người yêu cầu phải là người trưởng thành, cư trú ổn định tại Pháp, mắc bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi ở giai đoạn tiến triển hoặc cuối đời, chịu đau khổ không thể thuyên giảm và có khả năng bày tỏ quyết định tự do, sáng suốt. Về nguyên tắc, theo dự luật, bệnh nhân phải tự sử dụng chất gây chết người. Nhân viên y tế chỉ can thiệp khi người đó không đủ khả năng thể chất. Một dự luật riêng về mở rộng chăm sóc giảm nhẹ nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn. Trong bối cảnh hơn 20% tỉnh của Pháp vẫn chưa có đơn vị chăm sóc giảm nhẹ. Những người phản đối cho rằng luật mới quá dễ dãi, trao quyền quyết định lớn cho một bác sĩ, trong khi thời gian cân nhắc chỉ 2 ngày và gia đình không được bảo đảm quyền biết hay kháng nghị. Tiêu chí như bệnh nghiêm trọng, không thể chữa khỏi và đau khổ không thể chịu đựng bị xem là mơ hồ, có thể khiến hơn 1 triệu người đủ điều kiện. Các giám mục Pháp nhiều lần cảnh báo rằng văn bản có thể làm thay đổi tận căn quan niệm về chăm sóc, tình liên đới và việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương. Các ngài kêu gọi ưu tiên đồng hành với người bệnh đến cuối đời, bởi xã hội cần sự trợ giúp để sống hơn là sự trợ giúp để chết.
2: Bệnh viện của Tòa Thánh kết hợp nghiên cứu và chăm sóc trẻ em.
1: Roma, Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù, thường được gọi là Bệnh viện của Đức Giáo Hoàng, tiếp tục giữ vị trí tiên phong trong nghiên cứu y khoa nhi khoa, đồng thời bảo đảm mọi trẻ em được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến. Với lịch sử hơn 150 năm, bệnh viện kết hợp công nghệ, nghiên cứu và sự lắng nghe để chăm sóc những bệnh nhi mắc các bệnh lý phức tạp từ nhiều quốc gia.
2: Được thành lập tại Roma năm 1869, Bambino Gesù hiện có 6 cơ sở tại Roma và vùng Lazio. Với khoảng 4.000 nhân viên, trong đó gần 2.000 người tham gia các hoạt động nghiên cứu. Đây là bệnh viện nhi khoa và trung tâm nghiên cứu lớn nhất châu Âu, thuộc sở hữu của Tòa Thánh và hợp tác với Hệ thống Y tế Quốc gia Ý để cung cấp dịch vụ miễn phí cho bệnh nhân. Ông Tiziano Onesti, chủ tịch bệnh viện, nhấn mạnh rằng Bambino Gesù phải luôn đi đầu trong nghiên cứu, không phải để tự hào về thành tựu, nhưng để tìm ra những phương pháp điều trị mới, cứu sống trẻ em và trao cho các em một tương lai. Theo ông, các phương pháp tiên tiến phải được mở rộng cho tất cả mọi người. Tháng 10 năm 2025, Bệnh viện khánh thành phòng thí nghiệm liệu pháp gen rộng gần 700 m² nhằm phát triển các liệu pháp tế bào biến đổi gen để điều trị bệnh di truyền. Bambino Gesù cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuẩn đoán hình ảnh và phân tích kết quả xét nghiệm. Trước đó, bệnh viện đã phát triển liệu pháp tế bào CART đầu tiên trên thế giới dành cho các bệnh tự miễn ở trẻ em. Trung tâm chăm sóc giảm nhẹ y khoa của bệnh viện khánh thành vào năm 2022, hiện có số giường lớn nhất tại Ý. Bên cạnh nghiên cứu và công nghệ, ông Onesti cho biết, nét đặc trưng của đội ngũ nhân viên là khả năng lắng nghe. Việc thấu hiểu nỗi đau, lo âu và cô đơn của trẻ em cũng như gia đình giúp bệnh viện tạo nên sự khác biệt, đặc biệt trong những thời khắc khó khăn nhất.
1: Giáo hội Uruguay chuẩn bị đón Đức Thánh Cha Leo thứ 14.
2: Uruguay, ngày 14 tháng 7, trong cuộc gặp gỡ báo chí tại trụ sở Hội đồng Giám mục Uruguay, Đức Hồng Y Daniel Sturna, Tổng Giám mục Montevideo cho biết, Đức Thánh Cha Leo 14 dự kiến viếng thăm Uruguay vào tháng 11 năm nay, trong khuôn khổ chuyến tông du đầu tiên của Ngài đến Mỹ Latin.
1: Lời mời, như Đức Hồng Y kể lại, bắt nguồn từ ngày bầu chọn giáo hoàng vào tháng 5 năm 2025. Khi Đức Thánh Cha Leo được bầu chọn, tôi đã nói với Ngài trong lời chào mở đầu của mình. Thưa Đức Thánh Cha, chúng con đang chờ Ngài. Chúng con đến từ Uruguay. Xin nhớ rằng, Đức Francisco đã không đến thăm Uruguay và Argentina. Vì vậy, chúng con đang chờ Ngài. Đức Hồng Y nhấn mạnh đến niềm vui đón tiếp Đức Thánh Cha và nêu bật giá trị của chuyến viếng thăm không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với toàn thể Uruguay. Theo Ngài, mặc dù đất nước này thường được biết đến với chủ nghĩa thế tục, Đức Giáo Hoàng vẫn là Đức Giáo Hoàng và vẫn giữ vai trò quan trọng trên thế giới. Theo Đức Hồng Y Sturla, chuyến đi có thể diễn ra từ đầu đến giữa tháng 11, với các điểm tại Uruguay, Argentina và Peru. Tuy nhiên, ngày tháng và hành trình chưa được xác nhận chính thức, thông báo của Tòa Thánh được chờ đợi vào cuối tháng 7. Giáo hội Uruguay mong muốn quốc gia này là chặng đầu tiên của chuyến đi, một phái đoàn tiền trạm do Tòa Thánh cử đến để khảo sát Montevideo, Florida và Paysandú. Chương trình dự kiến có thể bao gồm thánh lễ tại Đền Thánh Đức Mẹ 33 ở Florida, bổn mạng của Uruguay, đặc biệt vào ngày lễ kính Đức Mẹ, Chúa Nhật, mùng 8 tháng 11. Tại Montevideo, giáo hội ưu tiên tổ chức cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha và những người được các hoạt động xã hội Công giáo phục vụ tại khu vực Casa Valle. Đức Hồng Y Sturla nhấn mạnh rằng, đây là nơi nằm trong trái tim của giáo hội Uruguay. Đức Hồng Y nhấn mạnh, điều quan trọng là chúng tôi phải giới thiệu những nơi này với Đức Thánh Cha và những người dân ở đó cũng có cơ hội gặp gỡ Đức Thánh Cha. Đó là điều chúng tôi mong muốn và chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Đó là một trong những ưu tiên trong chương trình nghị sự của Đức Giáo Hoàng trong chuyến thăm Montevideo. Đức Thánh Cha cũng dự kiến hội kiến Tổng thống Yamandu Oshii, người đã đích thân chuyển lời mời Ngài đến thăm đất nước. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm không chỉ là niềm vui của người Công giáo, nhưng còn có ý nghĩa đối với toàn thể Uruguay, bởi Đức Giáo Hoàng là một nhân tố hiệp nhất và là một tiếng nói có ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới giáo hội.
2: Các giám mục Philippines khẳng định bệnh tâm thần không phải là dấu hiệu của đức tin yếu kém hay hình phạt của Thiên Chúa.
1: Philippines, trong thư mục vụ về sức khỏe tâm thần, Hội đồng Giám mục Philippines kêu gọi các cộng đoàn giáo hội trở thành nơi an toàn để người đau khổ được lắng nghe, đón nhận và trợ giúp. Các giám mục khẳng định, bệnh tâm thần không phải là dấu hiệu của đức tin yếu kém hay hình phạt của Thiên Chúa, đồng thời khuyến khích tìm đến sự hỗ trợ chuyên môn khi cần thiết.
2: Thư mục vụ của Hội đồng Giám mục Công giáo Philippines về sức khỏe tâm thần được thông qua tại Đại hội Toàn thể lần thứ 132, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 7 tại tỉnh Misamis Occidental. Trong thư, các giám mục nhận định hàng triệu người Philippines, đặc biệt là người trẻ, đang mang những gánh nặng vô hình như lo âu, trầm cảm, nghiện ngập, cô đơn, mất người thân và tuyệt vọng. Một nghiên cứu gần đây ước tính có từ 7 đến 12,5 triệu người tại nước này được chuẩn đoán mắc một dạng rối loạn tâm thần, phổ biến nhất là lo âu nghiêm trọng và trầm cảm. Thư mục vụ nhấn mạnh, bệnh tâm thần không phải là dấu hiệu của đức tin yếu kém, cũng không phải là hình phạt của Thiên Chúa. Giống như mọi căn bệnh khác, tình trạng này cần được thấu hiểu, chăm sóc thích hợp và đồng hành với lòng trắc ẩn. phẩm giá của con người được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa, không thể bị bất kỳ căn bệnh nào tước mất. Theo các giám mục, nghèo đói, thất nghiệp, nợ nần, xung đột gia đình, di cư, thiên tai, cờ bạc trực tuyến và các hình thức nghiện ngập đang làm gia tăng đau khổ tâm lý. Việc sử dụng thiếu kiểm soát công nghệ và trí tuệ nhân tạo cũng có thể dẫn đến lo âu, cô đơn, bắt nạt trên mạng và lệ thuộc. Các ngài kêu gọi giáo xứ, gia đình, trường học và các cộng đoàn giáo hội trở thành nơi cho mọi người có thể xin giúp đỡ mà không sợ bị phán xét. Tìm đến bác sĩ, nhà tâm lý hay chuyên viên tâm lý không phải là thiếu đức tin, bởi sự tự chữa lành của Thiên Chúa cũng được thực hiện qua các nhân viên y tế. Các giám mục cũng xin lỗi các gia đình có người thân qua đời vì tự tử, nhưng từng cảm thấy không được giáo hội đón nhận, đồng thời khẳng định không ai phải đau khổ một mình.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Caritas Công giáo, sứ mạng đổi mới và kiến tạo các cộng đồng chăm sóc.
3: Bác ái Caritas không phải là một hoạt động tùy chọn, một phong trào nhất thời hay một công tác từ thiện thuần túy xã hội. Bác ái thuộc về chính bản chất và sứ vụ của giáo hội. Suốt chiều dài lịch sử, căn tính của giáo hội được biểu lộ qua ba hoạt động liên kết hữu cơ: rao giảng lời Chúa, cử hành các bí tích và phục vụ bác ái. Trong thông điệp Deus Caritas Est, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI khẳng định ba hoạt động ấy lệ thuộc vào nhau và không thể tách rời nhau. Việc phục vụ bác ái đối với giáo hội không phải là một cách thức hoạt động trợ giúp có thể giao cho người khác, nhưng nó thuộc về bản chất của giáo hội, là một biểu lộ bản chất không thể từ bỏ được. Tiếp nối giáo huấn này, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh, bác ái là một phần thiết yếu của giáo hội. Nếu không có bác ái thì không có giáo hội. Bác ái thể hiện tình yêu của giáo hội và giáo hội tự thể hiện qua bác ái. Quá trình hình thành mạng lưới toàn cầu. Mạng lưới Caritas bắt nguồn từ những sáng kiến mục vụ nhằm đáp lại nghèo đói và bất công cuối thế kỷ 19. Ngày 9 tháng 11 năm 1897, Linh mục Laurent Wegmann thành lập tại Köln, Đức, Hiệp hội Bác ái Công giáo Đức, tổ chức Caritas địa phương đầu tiên. Năm 1916, tổ chức được Hội đồng Giám mục Đức công nhận. Đến tháng 12 năm 1951, dưới sự bảo trợ của Tòa Thánh, Caritas quốc tế chính thức được thành lập tại Roma với 13 thành viên sáng lập. Ban đầu, Caritas chủ yếu cung cấp lương thực và cứu trợ nạn nhân thiên tai, chiến tranh. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ các cuộc khủng hoảng tại Nigeria, Bangladesh, Ethiopia và Rwanda cho thấy cứu trợ tức thời không đủ để giải quyết tận gốc nghèo đói. Vì thế, Caritas từng bước mở rộng sứ vụ sang phòng ngừa thiên tai, phục hồi sinh kế, cổ võ hòa bình, hòa giải và phát triển cộng đồng bền vững. Từ thập niên 1990, trước sự suy giảm nguồn viện trợ và yêu cầu giải trình ngày càng cao, các tổ chức Caritas địa phương chú trọng hơn đến quản trị minh bạch, huy động nội lực và sự tham gia của cộng đồng. Sau đại hội năm 1999, cơ chế hoạt động theo khu vực được tăng cường, giúp các giáo hội địa phương chủ động xác định nhu cầu và ưu tiên. Người nghèo vì thế không còn chỉ là đối tượng nhận trợ giúp, nhưng trở thành chủ thể tham gia vào tiến trình phát triển. Hiện nay, Caritas quốc tế quy tụ 162 tổ chức thành viên, hiện diện tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, được tổ chức thành 7 khu vực. Văn phòng Tổng thư ký tại Vatican phụ trách điều phối cứu trợ khẩn cấp, vận động chính sách, truyền thông và nâng cao năng lực. Các văn phòng tại Liên Hiệp Quốc góp phần đưa tiếng nói của người nghèo và những cộng đồng dễ bị tổn thương đến các diễn đàn quốc tế. Caritas châu Á thành lập năm 1999, hiện có 24 thành viên và văn phòng điều phối tại Bangkok, Thái Lan. Các tổ chức Caritas quốc gia liên kết với Hội đồng Giám mục địa phương, đồng thời cam kết thực hiện các nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm giải trình và bảo vệ người thụ hưởng.
2: Chặng đường của Caritas Việt Nam. Lịch sử Caritas Việt Nam gắn liền với những thăng trầm của giáo hội và đất nước. Trong thập niên 1950, Phái đoàn Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo tại Việt Nam, đặc biệt là nhằm trợ giúp những người di cư. Năm 1965, nhờ nỗ lực của Linh mục Lawson Mooney và sự hỗ trợ của Đức cha Phêrô Phạm Ngọc Trì, Caritas Việt Nam đã chính thức được thành lập. Sau đó, các văn phòng Caritas giáo phận tại miền Nam lần lượt ra đời, phối hợp cứu trợ nạn nhân của chiến tranh và thiên tai. Dưới sự phụ trách của Đức cha Philippe Nguyễn Kim Điền, hoạt động bác ái được mở rộng sang các lĩnh vực y tế, giáo dục trẻ em nghèo và dạy nghề cho phụ nữ. Năm 1972, Đức cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được giao phụ trách Caritas Việt Nam. Ngài thành lập Hội Hợp tác để xây dựng lại Việt Nam, chuyên xây dựng những làng định cư và trung tâm xã hội tại các khu vực có đông người di dân. Đến tháng 6 năm 1976, Caritas Việt Nam phải tạm ngưng hoạt động và bàn giao các cơ sở vật chất cho chính quyền sở tại. Tháng 10 năm 2000, Hội đồng Giáo mục Việt Nam thành lập Ủy ban Bác ái xã hội và bổ nhiệm Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoang làm chủ tịch. Qua các hoạt động âm thầm và bền bỉ dành cho người nghèo, những người nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân bạo lụt và dịch bệnh, Caritas Việt Nam được nhà nước cho phép hoạt động trở lại với tư cách pháp nhân. Hiện nay, Caritas Việt Nam có văn phòng đặt tại Giáo xứ Fatima Bình Triệu, thành phố Thủ Đức, cùng với 27 văn phòng Caritas giáo phận và mạng lưới các ban bác ái giáo xứ. Khoảng 180 nhân viên chuyên trách và hơn 70.000 hội viên, tình nguyện viên và cộng tác viên đang cùng nhau đóng góp lời cầu nguyện, công sức và tài chính cho các hoạt động bác ái, góp phần phục vụ những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Đổi mới phương thức mục vụ, phát triển con người toàn diện. Caritas Việt Nam đang chuyển từ mô hình cứu trợ ngắn hạn sang sự phát triển bền vững và toàn diện. Với ba lĩnh vực chiến lược, cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sinh kế, phát triển con người toàn diện, cổ võ hòa bình và bảo vệ môi trường. Kinh nghiệm các trận lũ miền Trung cho thấy lòng quảng đại thường dâng cao khi thảm họa vừa xảy ra, nhưng giảm nhanh sau khi nước rút. Trong khi đó, người dân còn phải sửa chữa nhà, khôi phục sản xuất, chữa trị bệnh tật và ổn định việc học cho con cái. Caritas được mời gọi hiện diện trong giai đoạn ít được chú ý ấy, không chỉ trao quà nhưng cùng cộng đồng lập kế hoạch phục hồi sinh kế và tăng khả năng phòng ngừa. Đối tượng ưu tiên là những người ít có cơ hội tiếp cận phúc lợi xã hội như bệnh nhân có HIV/AIDS, những người khuyết tật, trẻ em nghèo, những người di dân và các gia đình bấp bênh. Mục tiêu là giúp họ nhận ra phẩm giá, năng lực và quyền tham gia để trở thành chủ thể của tiến trình phát triển. Đây là sự chuyển đổi quan trọng trong cách thực thi bác ái. Người nghèo không còn bị nhìn như những người chỉ biết đón nhận, nhưng là những anh chị em có kinh nghiệm, sáng kiến và có khả năng đóng góp cho cộng đồng. Sự trợ giúp chỉ thực sự đạt được mục đích khi khơi dậy được nội lực, phục hồi lòng tự trọng và mở ra cho con người khả năng tự quyết định tương lai của mình. Vì thế, một chương trình Caritas không chỉ được đánh giá qua số tiền đã chi hay số phần quà đã trao. Điều cần được quan tâm là những thay đổi lâu dài trong đời sống của người thụ hưởng. Trẻ em có thể tiếp tục đến trường, những người khuyết tật có cơ hội làm việc, những bệnh nhân được hòa nhập, những người di dân được bảo vệ và các gia đình có thể tự ổn định cuộc sống.
3: Sứ mạng sinh thái toàn diện và các cộng đồng chăm sóc. Một đổi mới mang tính thời đại là gắn hoạt động bác ái với việc bảo vệ ngôi nhà chung theo tinh thần thông điệp Laudato Si và chiến dịch Together We, chúng ta cùng nhau. Laudato Si chỉ ra rằng khủng hoảng môi trường và khủng hoảng xã hội không phải là hai vấn đề tách biệt, nhưng là một cuộc khủng hoảng duy nhất và toàn diện. Các trình thuật của sách sáng thế gợi ý rằng sự hiện hữu của con người dựa trên ba mối tương quan nền tảng gắn bó chặt chẽ với nhau. Tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với đất đai. Khi sự hài hòa ấy bị phá vỡ, tội lỗi sẽ biểu lộ với tất cả sức mạnh hủy diệt của nó trong các cuộc chiến tranh, trong các hình thức bạo lực và ngược đãi khác nhau, trong việc bỏ rơi những người dễ bị tổn thương nhất và trong các cuộc tấn công chống lại thiên nhiên. Vì thế, chiến dịch toàn cầu Together We, chúng ta cùng nhau, do Caritas quốc tế phát động nhằm mục đích kêu gọi xây dựng các cộng đồng chăm sóc. Một cộng đồng chăm sóc không chỉ phân phát quà cho người nghèo, nhưng còn quan tâm đến chất lượng nguồn nước, không khí, thực phẩm, môi trường sống và khả năng ứng phó với thiên tai. Tại đó, mỗi thành viên ý thức rằng những lựa chọn tiêu dùng, sử dụng năng lượng và xử lý rác thải đều có ảnh hưởng đến những người yếu thế. Lãnh đạo chăm sóc cũng giúp vượt qua quan niệm coi thiên nhiên như nguồn tài nguyên để khai thác vô giới hạn. Con người được mời gọi trở thành người quản lý có trách nhiệm, biết đón nhận thụ tạo như quà tặng của Thiên Chúa và gìn giữ quà tặng ấy cho những người đến sau. Thực hành đức ái chính trị giữa đời thường. Thông điệp Fratelli Tutti còn mở ra cho hoạt động Caritas một chiều kích quan trọng về đức bác ái chính trị. Tình yêu không chỉ thể hiện trong tương quan trực tiếp giữa người với người, nhưng còn đòi hỏi dấn thân thay đổi những cơ cấu gây bất công. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi thúc đẩy việc lập ra những định chế lành mạnh hơn, những quy định công bằng hơn, những cơ cấu mang tính liên đới hơn. Ngài giải thích, nếu việc giúp người già qua sông là một hành vi bác ái cao đẹp, thì việc một chính trị gia xây cầu cũng là một hành vi bác ái. Bởi đó, Caritas không thể chỉ chữa trị hậu quả, nhưng còn phải nghiên cứu nguyên nhân, vận động chính sách và kết nối các lực lượng xã hội để bảo vệ người yếu thế. Đang khi người khác giúp người bằng cách cho họ ăn, thì chính chính trị gia tạo công ăn việc làm cho họ, và đó là một hình thức thực hành bác ái cao vời, làm vẻ vang cho hoạt động chính trị của người đó. Thực hành đức ái chính trị không biến Caritas thành một tổ chức đảng phái, nhưng là lựa chọn đứng về phía phẩm giá con người, lên tiếng trước cơ chế loại trừ và góp phần xây dựng chính sách công bằng. Một dự án nước sạch, chương trình tạo việc làm hay sáng kiến bảo vệ trẻ em đều có thể trở thành hình thức bác ái lâu dài. Đức ái chính trị cũng đòi hỏi Caritas xây dựng những mối quan hệ cộng tác lành mạnh với chính quyền, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, trường học và những cộng đồng tôn giáo khác. Những vấn đề như nghèo đói, di dân, biến đổi khí hậu, khuyết tật hay bảo vệ trẻ em không thể được giải quyết bởi một tổ chức đơn lẻ. Trong tiến trình ấy, Caritas mang đến một đóng góp riêng, đặt con người và phẩm giá con người ở trung tâm. Hiệu quả kinh tế hoặc thành tích của dự án không thể trở thành lý do để xem nhẹ quyền lợi, sự an toàn và tiếng nói của những người được phục vụ.
2: Những định hướng cho tương lai. Trong một thế giới mà cảm thức thuộc về một gia đình nhân loại duy nhất đang dần bị phai nhạt và ước mơ làm việc cùng nhau vì công lý và hòa bình dường như là một điều viễn vông lỗi thời, Caritas được mời gọi làm chứng rằng tình huynh đệ không phải là một ý tưởng xa vời nhưng có thể trở thành nguyên tắc định hướng đời sống xã hội. Định hướng đầu tiên là phát triển lực lượng tình nguyện viên ngày càng chuyên nghiệp, đặc biệt là nơi giới trẻ. Lòng nhiệt thành cần được nâng đỡ bằng việc đào tạo, cơ cấu tổ chức rõ ràng, các quy tắc bảo vệ người thụ hưởng và một lãnh đạo bác ái sống động để những chiến lược ngắn hạn có thể trở thành sự dấn thân lâu dài cho công ích. Định hướng thứ hai là tăng cường sự phối hợp giữa văn phòng trung ương, 27 văn phòng Caritas giáo phận và các ban bác ái giáo xứ. Việc chia sẻ dữ liệu, kinh nghiệm, chuyên môn và các nguồn lực sẽ giúp cho toàn mạng lưới tránh sự chồng chéo, không bỏ sót những hoàn cảnh khó khăn và đáp ứng hiệu quả hơn trong những trường hợp khẩn cấp. Định hướng thứ ba là chuyển mạnh từ tư duy nhận viện trợ sang chia sẻ phổ quát. Nguồn lực của Caritas Việt Nam ngày càng đến từ sự đóng góp quảng đại của nhiều người Việt trong và ngoài nước. Một cộng đồng dù chưa giàu có, vẫn có thể trở thành chủ thể trao ban, sẵn sàng chia sẻ với các dân tộc đang chịu chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc hay quốc gia. Sau cùng, đổi mới Caritas không chỉ là đổi mới về kỹ thuật quản trị hay là phương thức gây quỹ, nhưng trước hết là đổi mới cách nhìn. Từ ban phát sang đồng hành, từ cứu trợ

chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.vn.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 18 tháng 7 gồm có:
2: trước hết là bản tin,
1: kế đến là chia sẻ lời Chúa.
2: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Thanh Tuyền theo dõi tin tức.
1: Đức Hồng Y Juppé nhấn mạnh, sứ mạng nhân đạo phải luôn được đặt trên mọi toan tính chính trị hay quân sự.
2: Ukraine. Sau 4 ngày thăm mục vụ và nhân đạo tại Ukraine, Đức Hồng Y Matteo Maria Juppé, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã trở về Roma vào ngày 16 tháng 7. Trong các cuộc họp với giới lãnh đạo quân sự và giáo hội, Ngài tái khẳng định quyết tâm của Tòa Thánh trong việc thúc đẩy hòa bình, hồi hương tù nhân và trẻ em Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi nỗ lực nhân đạo phải vượt lên trên mọi tính toán chính trị và quân sự.
1: Trong thời gian ở các vùng Lviv và Kiev, Đức Hồng Y đã tham dự nhiều cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo dân sự, tôn giáo và các tổ chức nhân đạo. Sau lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Ukraine cùng Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ngài đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Andriy Sybiha. Ngoại trưởng Sybiha bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân nhân đạo không ngừng của Tòa Thánh, đồng thời kêu gọi tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực hướng tới một nền hòa bình công bằng và bền vững. Ông đặc biệt đề cập đến hoàn cảnh của các thường dân Ukraine bị giam giữ, nhu cầu mở hành lang nhân đạo tại vùng Kherson, cũng như việc bảo vệ và trùng tu đan viện Lavra Kiev-Bechet, di sản thế giới của UNESCO vừa bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công. Trong các cuộc gặp với giới chức Ukraine và thân nhân các tù nhân, vấn đề trao đổi tù binh, hồi hương trẻ em Ukraine và tìm kiếm người mất tích tiếp tục là trọng tâm. Đức Hồng Y Juppé nhấn mạnh, chỉ cần một quân nhân, một thường dân hay một trẻ em được trở về đoàn tụ với gia đình cũng là một viên gạch xây dựng hòa bình. Ngài khẳng định, mọi nỗ lực có thể được thực hiện, đó là ý muốn của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Theo Ngài, sứ mạng nhân đạo phải luôn được đặt trên mọi toan tính chính trị hay quân sự, bởi giáo hội luôn mong muốn phục vụ con người và bảo vệ phẩm giá của mỗi người. Thân nhân các tù nhân cũng bày tỏ hy vọng Đức Hồng Y sẽ có thể thăm các nhà tù tại Nga nhằm góp phần cải thiện điều kiện của những người đang bị giam giữ và thúc đẩy các sáng kiến nhân đạo trong thời gian tới.
2: Những người đoạt giải Nobel kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân và đặt trí tuệ nhân tạo dưới sự kiểm soát của con người.
1: Roma, hơn 200 nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, các vị lãnh đạo tôn giáo, cựu nguyên thủ quốc gia và nhiều chủ nhân giải Nobel đã ký tuyên ngôn Roma về hòa bình trong thời đại trí tuệ nhân tạo và vũ khí hạt nhân. Văn kiện kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm mọi quyết định liên quan đến sự sống và hòa bình luôn thuộc trách nhiệm của con người, đồng thời nhấn mạnh rằng tiến bộ công nghệ phải phục vụ phẩm giá con người.
2: Ngày 16 tháng 7, tại đồi Capitolinus, trụ sở tòa thị chính Roma, các chủ nhân giải Nobel, chuyên gia quốc tế, nhà khoa học, lãnh đạo tôn giáo và cựu nguyên thủ quốc gia đã ký kết tuyên ngôn Roma vì một nền hòa bình không vũ trang và giải giới trong thời đại trí tuệ nhân tạo, vũ khí hạt nhân và các công nghệ mới. Sự kiện khép lại Đại hội Toàn cầu các chủ nhân giải Nobel về trí tuệ nhân tạo và chiến tranh hạt nhân. Đại hội quy tụ hơn 200 nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực hòa bình và trí tuệ nhân tạo được khởi nguồn từ thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo XIV về việc bảo vệ con người trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Chương trình diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 với các phiên họp tại Borgo Laudato Si thuộc Vườn Giáo Hoàng Castel Gandolfo và kết thúc bằng phiên họp trọng thể tại Roma. Đức Hồng Y Bandoreina, giám quản giáo phận Roma nhận định nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. Theo Ngài, những tiến bộ khoa học mang lại nhiều cơ hội cho y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường và xây dựng hòa bình. Nhưng nếu thiếu nền tảng đạo đức và sự tôn trọng phẩm giá con người, chúng có thể trở thành công cụ thống trị và hủy diệt. Vì thế, mọi quyết định liên quan đến sự sống, chiến tranh và hòa bình phải luôn thuộc sự kiểm soát có trách nhiệm của con người, chứ không thể trao hoàn toàn cho máy móc hay thuật toán. Cha Andrea Chiocchi, Trưởng ấn Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng về Sự Sống lưu ý rằng, trí tuệ nhân tạo cũng như năng lượng hạt nhân đều có thể được sử dụng để xây dựng hoặc phá hủy. Trong khi đó, giáo sư David Grusz, chủ nhân giải Nobel vật lý, cảnh báo nguy cơ chiến tranh hạt nhân hiện còn nghiêm trọng hơn 3 thập niên trước, khi cuộc chạy đua vũ trang đang gia tăng và nhiều hiệp ước kiểm soát vũ khí đã không còn hiệu lực. Các diễn giả cũng kêu gọi các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân theo đuổi những chính sách giảm thiểu nguy cơ chiến tranh, đồng thời khẳng định rằng phẩm giá con người không bao giờ có thể bị thay thế bởi bất kỳ thuật toán nào.
1: Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc vinh danh Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Castel Gandolfo.
2: Castel Gandolfo. Tối ngày 18 tháng 7, giáo phận Albano đã tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt tại dinh tông tòa Castel Gandolfo để bày tỏ lòng yêu mến và sự hiệp thông với Đức Thánh Cha Leo 14. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ danh tiếng cùng dàn nhạc I Musici di Parma với những tác phẩm của Paganini và Bellini trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha.
1: Chương trình diễn ra lúc 21 giờ tại sân trong của dinh thự. Theo ban tổ chức, toàn bộ vé tham dự đã được phân phối hết trước ngày diễn ra sự kiện. Buổi hòa nhạc sẽ mở đầu với tác phẩm La Polacca, trích từ Concerto số 3 cho violin và dàn nhạc cung mi trưởng của nhà soạn nhạc Niccolò Paganini, do nghệ sĩ violin nổi tiếng Marco Rogliano trình diễn. Đức cha Vincenzo Viva, giám mục giáo phận Albano cho biết, sự hiện diện trở lại của Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo đã mang đến niềm vui lớn cho giáo hội địa phương và toàn thể tín hữu. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn các ân nhân, nghệ sĩ, nhân viên các dinh thự giáo hoàng và phủ giáo hoàng đã góp phần chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt này.
2: Đức Hồng Y Ju-u nhấn mạnh rằng, linh mục hạnh phúc, trung thành và say mê tin mừng là chứng tá cho ơn gọi.
1: Paraguay, trong ngày linh mục toàn quốc Paraguay, Đức Hồng Y Lazaro Jung-Heung-Sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, kêu gọi các linh mục trở về với bản chất của ơn gọi trong bối cảnh thế tục hóa, văn hóa kỹ thuật số và những biến đổi xã hội. Ngài nhấn mạnh căn tính linh mục là nên đồng hình với Đức Kitô, mục tử nhân lành và phục vụ dân Chúa bằng một đời sống tận hiến.
2: Từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 7, các linh mục thuộc nhiều giáo phận trên toàn Paraguay đã quy tụ tại Đại chủng viện Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời để tham dự Ngày Linh Mục Toàn Quốc do Văn phòng Mục vụ Linh Mục thuộc Hội đồng Giám mục Paraguay tổ chức. Cuộc gặp gỡ tập trung vào việc đào tạo thường xuyên, cầu nguyện, hiệp thông huynh đệ và suy tư với chủ đề căn tính linh mục và khuôn mẫu của sứ vụ trong bối cảnh hiện nay. Trong sứ điệp gửi đến các linh mục Paraguay, Đức Hồng Y Lazaro Yu Heung-Sik, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, chuyển lời gần gũi của Đức Thánh Cha Leo 14 và của Bộ Giáo sĩ, đồng thời mời gọi các linh mục trở về với cốt lõi của ơn gọi giữa những thách đố của thời đại mới. Đức Hồng Y nhận xét rằng, hai văn kiện được công bố ngày 8 tháng 12 năm 2025 gồm Tông thư Lòng Trung Thành Tạo Nên Tương Lai của Đức Thánh Cha và Thư Mục vụ của Hàng Giám mục Paraguay về Công ích cùng có một điểm chung. Lòng trung thành với chức linh mục và việc phục vụ công ích đều bắt nguồn từ trái tim Đức Kitô, mục tử nhân lành. Nhắc lại căn tính của người linh mục, Đức Hồng Y Diu khẳng định rằng, linh mục không phải là một viên chức của sự thánh thiêng hay chỉ là đại diện của cộng đoàn, nhưng là người được thánh hiến cách bí tích nên đồng hình với Đức Kitô, được mời gọi làm cho sự hiện diện của vị mục tử nhân lành trở nên sống động qua đời sống phục vụ dân Chúa. Ngài cũng cảnh báo một số cám dỗ có thể làm suy yếu sứ vụ linh mục như chủ nghĩa hiệu quả, chỉ đánh giá linh mục qua kết quả mục vụ. Thái độ buông xuôi trước những khó khăn truyền giáo hay sự tầm thường trong đời sống thiêng liêng. Theo Ngài, chức linh mục không phải là một sự nghiệp tìm kiếm danh vọng, nhưng là con đường phục vụ theo gương Đức Kitô, đấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Đức Hồng Y khuyến khích các linh mục Paraguay tiếp tục gần gũi với người nghèo, người trẻ, các gia đình và những cộng đoàn dễ bị tổn thương. Đồng thời cổ võ công lý, sự minh bạch và việc đào tạo lương tâm theo tin mừng và giáo huấn xã hội của giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, việc cổ võ ơn gọi hiệu quả nhất bắt đầu từ chứng tá của những linh mục hạnh phúc, trung thành và say mê tin mừng. Kết thúc sứ điệp, Đức Hồng Y Diu phó thác các linh mục, giám mục và chủng sinh Paraguay cho sự bảo trợ của Đức Mẹ Kaakupé cùng với các thánh của giáo hội địa phương. Cầu chúc mỗi linh mục trở thành một linh mục thánh thiện, trung thành và hạnh phúc, tiếp tục gìn giữ lòng trung thành với Đức Kitô, đấng luôn tạo nên tương lai cho giáo hội.
1: Israel thành lập nhóm công tác chuẩn bị kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa.
2: Chính phủ Israel đã thành lập một nhóm công tác để chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 2.000 năm Chúa Giê-xu chịu phép rửa vào năm 2030, đồng thời tăng cường đối thoại với các giáo hội Kitô giáo trên thế giới. Sáng kiến được công bố sau khi Jordan khởi động chương trình tương tự với kỳ vọng đón hàng triệu khách hành hương đến Thánh Địa trong dịp đặc biệt này.
1: Ngày 16 tháng 7, Bộ Ngoại giao Israel thông báo nhóm công tác sẽ do ông George Jodek, đặc phái viên của Israel về quan hệ với thế giới Kitô giáo, đứng đầu và có nhiệm vụ thúc đẩy đối thoại với các giáo hội cũng như các nhà lãnh đạo Kitô giáo trên toàn thế giới. Theo Bộ Ngoại giao Israel, việc chuẩn bị không chỉ hướng đến các hoạt động kỷ niệm mang ý nghĩa tôn giáo, mà còn nhằm đón tiếp hàng triệu tín hữu Kitô giáo dự kiến sẽ hành hương đến Thánh Địa. Ngoại trưởng Gideon Saar nhận định đây là một cột mốc quan trọng đối với thế giới Kitô giáo, đồng thời nhấn mạnh rằng biến cố này mang ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc đối với hơn 2 tỷ Kitô hữu và là cơ hội để các tín hữu trở về với cội nguồn đức tin tại nơi khai sinh Kitô giáo. Thông báo của Israel được đưa ra sau khi Jordan phát động sáng kiến 2030 vào tháng 5 vừa qua nhằm chuẩn bị cho cùng dịp kỷ niệm. Chính quyền Jordan đang tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại Al-Matas, địa điểm bên bờ đông sông Jordan được nhiều truyền thống Kitô giáo tôn kính là nơi Chúa Giê-xu chịu phép rửa. Về phần mình, Israel cũng đã cải thiện việc tiếp cận địa điểm Wadi Al-Zahu ở bờ tây sông Jordan, một nơi hành hương quan trọng khác gắn liền với biến cố này. Trong khuôn khổ sáng kiến của Jordan, quốc vương Abdullah đệ nhị cũng đã khai trương một trường đại học chính thống giáo quốc tế tại Al-Matas. Cơ sở giáo dục do Tòa Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Jerusalem thành lập, dự kiến tuyển sinh khóa đầu tiên vào tháng 9. Theo Đức Thượng phụ Theophilos thứ ba, trường sẽ đào tạo sinh viên đến từ Jordan, Trung Đông và nhiều quốc gia khác, với định hướng trở thành một đại học liên ngành hiện đại, mở cửa cho cả nam và nữ, đồng thời cổ võ đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo, cũng như tăng cường giao lưu giữa Đông và Tây.
2: Tổng giám mục Palermo cảnh báo nguy cơ mafia trỗi dậy và kêu gọi xây dựng xã hội liên đới.
1: Palermo, trong bài diễn văn truyền thống nhân lễ kính thánh nữ Rosalia, bổn mạng thành phố Palermo ở miền nam nước Ý, Đức Tổng giám mục Corrado Lorefice cảnh báo về sự trở lại của nạn mafia, tình trạng dưỡng dưng trước các vấn đề xã hội, chính sách loại trừ và xu hướng biện minh cho chiến tranh. Ngài mời gọi mọi thành phần xã hội tái xây dựng tinh thần liên đới, trách nhiệm công dân và đặc biệt phục vụ con người làm nền tảng cho đời sống chung.
2: Trong diễn văn gửi thành phố, Đức Tổng giám mục Nurefice đã bày tỏ mối quan ngại trước những thách đố nghiêm trọng mà Palermo cũng như thế giới đang phải đối diện. Ngài nhận định rằng dịch bệnh đã quay trở lại, không chỉ dưới hình thức các vấn nạn địa phương, mà còn qua những biểu hiện toàn cầu có bất công, bạo lực và chia rẽ. Ngài cảnh báo tổ chức mafia đang từng bước củng cố ảnh hưởng thông qua các hành vi tống tiền, đe dọa và bạo lực. Theo ngài, sự trỗi dậy này một phần phát xuất từ thái độ thờ ơ của xã hội và việc thiếu những chính sách đủ mạnh để ngăn cản những tội phạm có tổ chức. Ngài cũng cho rằng các chiến lược chính trị thiếu tầm nhìn dài hạn, một nền kinh tế dựa trên khai thác, và những thể chế chưa thực sự sống các giá trị mình công bố đã góp phần làm trầm trọng thêm tình hình. Đề cập đến thực trạng Palermo, Đức Tổng Giám mục nhắc đến hoàn cảnh khó khăn của nhiều người lao động, trong đó có các nhân viên của công ty Almaviva trước đây, cũng như tình trạng số vụ tố giác hành vi tống tiền còn quá ít. Theo ngài, cuộc chiến chống mafia không thể chỉ dựa vào các biện pháp pháp lý, nhưng còn đòi hỏi việc tái thiết các mối quan hệ xã hội và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân. Mở rộng suy tư đến bối cảnh nước Ý và thế giới, Đức Tổng giám mục Nurefice phê phán các chính sách loại trừ người khác và quan điểm cổ võ việc buộc người di cư phải trở về quê hương. Ngài khẳng định rằng việc sử dụng căn tính tôn giáo để biện minh cho sự khước từ người nghèo, người di cư và những người dễ bị tổn thương là đi ngược với tinh thần tin mừng. Đức Tổng Giám mục của Palermo cũng kêu gọi từ bỏ lý luận của chiến tranh, nhấn mạnh hòa bình chỉ có thể được xây dựng khi xã hội biết quan tâm đến những người yếu thế, giảm bất bình đẳng và sống tinh thần liên đới. Người khác không phải là địa ngục của chúng ta, nhưng là ơn cứu độ của chúng ta, Ngài nhấn mạnh, đồng thời khẳng định quyền bính đích thực luôn được thể hiện qua sự phục vụ, chứ không phải là sự thống trị.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
1: Linh mục Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên chia sẻ lời Chúa Chủ nhật thứ 16 thường niên.
3: Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong bài tin mừng của Chủ nhật 16 thường niên hôm nay, chúng ta nghe Đức Giêsu kể ba dụ ngôn về nước trời. Dụ ngôn thứ nhất, đó là chuyện cỏ lùng của kẻ thù được gieo vào ruộng lúa, nhưng người chủ thì kiên nhẫn, đợi lúa mọc lên cùng cỏ lùng cho đến mùa gặt, sẽ thu hoạch và sẽ tắt cỏ lùng để đốt đi. Dụ ngôn thứ hai, đó là chuyện hạt cải nhỏ bé lớn lên từng ngày để trở thành cây to, đến nỗi chim trời có thể đến làm tổ. Dụ ngôn thứ ba, đó là chuyện có một nắm men nhỏ được vùi trong thúng bột, để rồi cả thúng bột được dậy men. Nước trời là nước của Thiên Chúa, nên chuyện của nước trời là câu chuyện về Thiên Chúa. Qua ba dụ ngôn này, Thầy Giêsu chia sẻ với chúng ta và cũng mời gọi mỗi chúng ta hãy cảm nghiệm ba điều về Thiên Chúa. Trước hết, thử ngẫm nghĩ lại khi quý ông bà và anh chị em gặp phải biến cố đau buồn, những biến cố xảy ra trái với ý muốn của mình, thường thì quý ông bà và anh chị em sẽ phản ứng thế nào với Chúa? Có thể có nhiều người sẽ hướng về Chúa và than thở, kêu trách, có khi cũng càm ràm Chúa, sao Chúa gửi điều đau buồn đó đến với con. Lời Chúa trong bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay lại nói với chúng ta điều thứ nhất về Thiên Chúa thì không phải như chúng ta thường nghĩ về Chúa. Thiên Chúa không phải là nguồn gốc của sự ác mà chúng ta gặp phải trong cuộc đời của mình. Chúa Giêsu kể rằng ông chủ ruộng gieo hạt giống tốt vào ruộng. Thiên Chúa gieo hạt giống tốt vào cuộc đời của mỗi người. Đó là những điều tốt lành, những ân ban Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người trên hành trình cuộc đời của mình, để giúp mỗi người được chia sẻ sự sống với Chúa từng ngày. Có những điều tốt lành Chúa ban, chúng ta cảm nhận được, và cũng có những điều tốt lành mà chúng ta cũng không nhận ra. Còn kẻ thù của chủ ruộng, kẻ thù nghịch với Chúa, đó là ma quỷ thì gieo cỏ lùng. Ma quỷ gieo những điều xấu, những sự ác vào cuộc sống mỗi người. Cỏ lùng thì không làm ruộng nuôi cây lúa tốt tươi, cản trở việc sinh nhiều hoa trái. Ma quỷ cũng gieo vào lòng chúng ta những điều xấu, những sự ác, gây cản trở làm mỗi chúng ta sống không đúng phẩm giá làm con người, không sống đúng phẩm giá làm con của Chúa. Cỏ lùng ngày hôm nay cũng có thể đang có trong đời sống gia đình, khi mỗi thành viên chạy theo thế giới ảo của riêng mình trên mạng xã hội kỹ thuật số. Vợ hay chồng nhìn vào màn hình điện thoại còn nhiều hơn là gặp mặt nhau, để rồi vợ chồng thiếu gắn kết thân mật với nhau, con cái thì xa rời cha mẹ, đời sống gia đình trở nên rối loạn và ngột ngạt. Hay có khi cha mẹ vẫn giữ đạo hình thức chứ không sống đức tin, vì chạy theo một lối sống hưởng thụ và thực dục, để rồi để lại hậu quả là con cái đi theo vết xe đó, và Chúa không còn là nguồn sống đích thực cho cuộc sống gia đình. Cỏ lùng ngày hôm nay cũng đang có trong đời sống giáo xứ, khi các thành viên chạy theo lối sống đạo đức hình thức, thực chất là đi tìm kiếm sự hãnh diện và lời khen ngợi. Hoặc ngược lại, đó là sống đức tin với thái độ thụ động, chỉ lo cho phần hồn cá nhân mình, mà thiếu tham gia cộng tác với nhau trong các hoạt động của giáo xứ. Có luôn ngày hôm nay cũng có thể đang có trong đời sống thánh hiến, khi người tu sĩ để cho lòng mình bị lôi kéo đi vào lối sống ngược lại với bản chất thánh hiến của mình. Đó là chạy theo lối sống đề cao sự tự do, tự chủ, làm suy giảm lối sống vâng phục trong đời tu. Đó là chạy theo lối sống tiện nghi hưởng thụ, làm suy giảm lối sống nghèo giản dị và tín thác vào Chúa hơn là tín thác vào phương tiện vật chất. Đó là chạy theo những mối tương giao thân mật không lành mạnh, làm suy giảm lối sống theo tình tương thân tương ái của anh chị em trong hội dòng. Đó cũng là lối sống đi tìm kiếm thỏa mãn những xung năng tính dục và tình dục, để rồi làm mất đi lối sống khiết tịnh vì nước trời. Điều thứ hai, câu chuyện về nước Thiên Chúa cũng nói với chúng ta về một Thiên Chúa là đấng nhân từ, đấng nuôi dưỡng và luôn kiên nhẫn. Ngài không muốn cho cây lúa bị bật rễ và tiếp tục chăm sóc cây lúa cho đến mùa gặt. Thiên Chúa luôn quan tâm đến sự phát triển của mỗi người. Ngài tiếp tục chăm sóc nuôi dưỡng mỗi người để từng người được lớn lên từng ngày cho đến mức trọn hảo như Chúa mong chờ. Ngài luôn cho mỗi người cơ hội để phát triển lớn lên từng ngày. Điều thứ ba, câu chuyện về nước Thiên Chúa cũng nói với chúng ta về một Thiên Chúa là đấng hy vọng. Như hạt cải nhỏ bé lớn lên thành một cây to, Thiên Chúa cũng hy vọng mỗi người cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày trong hành trình lớn lên như những người con của Chúa. Cũng như một ít men đã làm biến đổi cả thúng bột, Thiên Chúa cũng hy vọng vào sự biến đổi từng ngày của mỗi người, biến đổi chọn con người từ nội tâm ra đến lối sống bên ngoài để được sung mãn hơn, để sống sức sống của Chúa sung mãn hơn từng ngày. Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, mỗi khi chúng ta cảm nghiệm về chuyện Thiên Chúa, hiểu biết hơn về Thiên Chúa, thì cũng là cơ hội để mỗi chúng ta cảm nghiệm về chính bản thân mình và hành trình cuộc đời của chính mình hơn nữa. Lời Chúa Giê-xu chia sẻ và dạy dỗ chúng ta hôm nay cũng là một lời mời gọi chúng ta hãy có thái độ sống đúng đắn hơn, sống đúng đắn như những người con của Chúa. Mỗi chúng ta được mời gọi sống như những người con của Chúa với niềm tín thác vào Chúa khi gặp những thách đố hay sự ác đến với cuộc đời của mình. Thay vì càm ràm trách Chúa, chúng ta hãy kiên nhẫn đi tìm ánh sáng, đi tìm sự dẫn dắt và sự nuôi dưỡng mà Chúa vẫn đang trao cho mỗi người chúng ta từng ngày. Mỗi chúng ta cũng cần ý thức hơn về sự trưởng thành lớn lên từng ngày của bản thân mình như những người con của Chúa. Sự trưởng thành không tự động xảy đến. Vì thế, chúng ta hãy tiếp tục tích cực cộng tác với Chúa, vì Chúa vẫn đang nuôi dưỡng chăm sóc chúng ta. Hãy tiếp tục can đảm sống những điều Chúa dạy giữa muôn vàn cản trở và lôi kéo chúng ta xa Chúa. Nhờ đó, qua mỗi ngày, chúng ta được mạnh mẽ hơn trong đời sống tâm linh, trong cuộc hành trình, cuộc sống thường ngày như những người con của Chúa. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn với chúng ta. Chúng ta không vì thế mà lợi dụng sự kiên nhẫn của Chúa để tiếp tục thỏa hiệp với cõi lùng, với những thói hư tật xấu của mình, để rồi cuộc sống của mình cứ ì ạch trôi đi, chẳng xin được hoa trái gì. Mỗi chúng ta sống tâm tình người con của Chúa là tiếp tục sống trong tâm tình hy vọng vào hành trình biến đổi của bản thân mình với sự trợ giúp của Chúa. Thiên Chúa luôn đặt hy vọng nơi mỗi chúng ta. Mỗi chúng ta cũng hãy đặt hy vọng nơi Chúa và hy vọng vào chính hành trình biến đổi của mình. Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta được hiểu biết và cảm nghiệm về Chúa hơn mỗi ngày, và đồng thời tiếp tục sống đúng đắn hơn như những người con của Chúa mỗi ngày. Amen.

0: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
1: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha, trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái, hỗ trợ Đức Thánh Cha, ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.